Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Сі, Жинвінтау Қабарчыға, шардың 8 негізгі көчесі Бауғанның 8 белгісінің орнына шайкеш келіп, 2-ші айлампа 16 көчі, 3-ші айлампа 32 көчі, 4-ші айлампа 64 көчі қабатталып жайғашқанын. Бұл 64 төлгі белгісіне төп келе тұрғанын таныштырып мұндай деді. Ейжин Тайгуаның түшінігі бойынша бүгінгі 8 тамғалы шар құрылған. Ал 8 тамғалы шарда қарылу телінен ынтымақ рашкерлігі, алмаштыру өзара жүрілшу, мамлекет бейпіл ел аман деген маңны береді. Жоуи маданияты, Чунхуаның чыған жүрілгілі маданияты. Чегер алениясында 8 тамғалы шар құру арқылу, маданият белгісі арқылу бұл жері Чунгоның айрылбас бір бөлігі екенін көрсетіп берген. Көп жылдық мұрастық қылу жана өнігі арқылу бұл өзгіше 8 тамғалы шар текес оданынан ең іле танымал маданият саяхат ысым картасына айланып, жер-жерлерден келген саяхатшылар жүрілгілі жоуи ілми маданиятын іздеп, өзгіше шар кебетесін туына тұрған бүйір қызытқан саяхат нишан жерге айланды. Әнхойлық саяхатшы Вида Лун мұндай деді. Бұл шарды Бауғадан тұрған ұшыл бір маданияттан пайдаланып шарды құрып жана жоспарлап тұр. Аябай жаңыча ары ұқмыштай сезілді. Бұл шардан маданият көрінгісі қойы екенін сездім. Келечекте текес оданы Ейжин Бауға маданияттың өзегі қылып, түрді өзгіше маданият жаратмандық түшімдерін, елдік салт-сана қолөнер бұйымдарын ізілдеп өніктіріп долбоорлоп. Маданият саяхаттың кесіп келесіндегі бір демші ұзартып, Чунхуа чыған жүрілгілі маданиятының жаңы жашау күшін ұрғытып, маданият саяхатты өніктірінің жаңы әрекет энергиясын чигере алтады.
1: Кече, 5-ші айдың 19-ші күні 16-ші дүйнелік юбилей докторы күні. Бұл жылы келісімде чынығы сезім болу, тейлөйді жылылық болу негізгі тема қылынған. Азырға чейін Шинжанда юбилей докторлары тобынан 12 мың ұрылып, топ мүшелері 55.800 кішіге жетіп, шаһар айылдарды қаптаған тейлөй торы негізінен қалыптасты. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Жакында Үрүмчү шаары бүт Шинжан көлөмүндө жаңыдан жумуштангандар тобундагы үй бүлө доктурлар менен келишим түзүү тейлөөсүн кулаш чайдырды. Коомдук конуш, саламаттык сактоо тейлөө борбору сыяктуу негизги катмардагы дагы

0: Мен бұл дордағы ең жақсы айыл чарба адисі болам. Егерде бола албасам, ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мен чөнтек телефоным арқылы ең қос айыл қыштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниедегі кішілерге қыштағымыздағы өстірілген алманы жегізем.
0: Айыл қыштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке ілгері сүріп, қыштақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпшіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат дала, алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйқандардын кереметин чагылдырат.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұрсақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақын минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: адисі болам. Егерде бол албасам, ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мен чөнтек телефоным арқылы ең қос айыл қыштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниедегі кішілерге қыштағыбыздағы өстірілген алманы жегізем.
0: Айыл қыштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке ілгері сүріп, қыштақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпшіліктің кірешесін арттырып баюға баштаймыз.
1: Кеңірі кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Мамлекет төрағасы Си Цзиньпинь 20 күні түсте мұрда ел сарайының шығыш қапқасы сыртындағы аянты азем өткөріп, Орысия Федерациясының зонтуңы Владимир Владимирович Путинден мамлекетімізге мамлекет іштері сапарына келгенін тосып алды.

0: Бұл қабарына қарағанда ақышының шығыс түндік бөлігі жана жаңы Ингланд районы жоғыр температуралы аба райына тұшқан Нью-Йорк, Бостон.
1: Үшті бөмі системасы дағы елдеттен алдын алу тізгінді сияқты қызматтарын күші өтуді. Конго Киншаса Саламатты сақтау министерлігінің санду малыматтан қарағанда аталған мамлекетте жаңыр айлампадағы ебола елдетті көрігінің бері 136 кіші көз жұмған.
0: Ақышы малымат аралжысының 19-ші күнгі жағында.
2: Үй білі кеші мамлекет. Мамлекет сан мин деген үй бүрелерден құралады.
3: Мамлекеттен үй бүлілері жүрек өтіп күрінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
2: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
3: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.